0: Plug Yourself на Antenny.
1: Прихай па си, I never give up. Тако да стану най-ни дружби.
2: Кто е украдел Поли?
3: Любляна в задних днех пресенича ненаваден появ. За усъх плакатов за Поли со скривностно изгинили сендвичи. Кто их е измахнил? Кто е стъргал плакате? Си бил ти?
2: Ноги имамо ради Поли и се чутимо при задете.